0: bebe Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, eva tambro pulu ram, eva tambro pulu.
0: Mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifa chamburu pungu, ram ifa chamburu pungu.
0: Mizara falina wanao.